maneba any day ni anko pe yot kom ode mi yo akuya no kong ni yin bid bai lo no yini ke onyatwo bid shangad no yini ke onyatwo bid bur yugi no yini ke onyatwo bid jukon no yini ke onirwang lirwang chade we na bil ne ko waba ri ko ba be ma dole ko bi na do dia ko bi pe winyo no ye an ko ni an ya ba yin be di bai lo no yin ge on ya tuo be di changa no yin ge on ya tuo be di dur yu gi no yin ge on ya tuo be di joko no yin ge on ya tuo Lirwang ishare we na binne ko waba O ko babe Ah yin we ko ko bi pichi pa ju we ni nani na me ge onya tuo Ah yin we ko ko bi pichi pa ju we ni nani na me ge onya tuo Yari ye ko ko bi pichi pa ju we ni nani na me ge onya tuo Yo amor vino ba NGO moro bino ah yo kugene yo ga mi rajo mi ke gen to par pa til pa ju kubi yo ki pa gur ma yo bino po ki pa ju lo mo te podi ke yani pingo pa pur rarle ko ne ne nu galo pa da lo ni ba mangudi ka do mu pu waro lingo don mir mi gali e tipo gri chegi de ye ah kobi yo che ba hul ma yo ko jamme me chi il pachu lo mo de podi chegi ye ni pingo ko pu waro lingo ko ne nu re